0: Қайырлы ерте, мұхтарым радио тыңдаушы достар, біз баршаңызды сәлемдейміз. 28 май ертесі, көтерін кейфлер тілейміз. Бүгін дүшәмбі түгіл, достар, жоқ, бірік бұтала көрмегіз. Кеше ел болу себепті, бүгін ешектер яңадан отына башланған шекілді кібік тұйла.
1: Әйе, пәнші шәмбі бүгін сәлемдейміз сіздің құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 28 май майда азағына яқынлаша кірінләбей ме?
0: Әйе шол, тек қауатыршығына күзгіше. Күз күні көбік, сен иқтібәрттің маңға, ек ме?
1: Менім қауатыршын көрірге жайым болмады бұ арада.
0: Әйінде, қызу орағысы...
1: Дек матыр бітәлі, мене қияш елмай, ә, көк аяз?
0: Ну, қияш елмайса да, онда 7 градусқына жылыйды ертенге яқы.
1: Ә, шылай мене?
0: Әйе, қатты тәрізлерді апарланған еді. Мен тек машинадағы жылыту әзбапларын қошып қойдым. Ортағы тәрізлерін жылытуларын қошып қойдым. Жаңғырда болды бетін енді бұл күндерді. Әнді тұған отна бұй
1: болды бұғайшы,
0: синоптиклар. Бұлай емас деген фаразда бар бүгін, Алла берсалай.
1: Яра, жаңғыры да керек ендердің.
0: Құяшы да керек, матур жыры да керек.
1: Хайыр дейді.
0: Хайыр дейді.

0: Достар, бүгін бетінде 28 май, әм, ғадеттегіше біз сізіне бұл уақытта таныштырабыз астрологларының кеңесшілері білен, оларының күнге жеткірген мәғлуметлері бойынша, әм, бұл тігі олай іштерге керек деген сөз түгіл, бәлкі құлақ салдырсыз, бәлкі кімгедір ердем етер.
1: Кейде шоқ қаттырып қарады.
0: Нәрсе айтанар бүгін астрологлар? Олар айтанар бүгін ойының көрініші, демек, кәже мүгіз, әм, суқ. Қияр шиклерінде орнашқан екен, һәм ғуммен алғанда тынышлық, ақыллық, һәм мәрхәмәтлілік шары болып санала. Бүгін енді недер зур глобаль ішлеріңіз бар екен, бұтығы бизнес үлкесінде недер зур келешілеріңіз бар екен. Сіз бүгін аларыны кешіктіріп тұрығыз дейлер, недер мүхим документларға, қол қойыларға бір бүгін...
1: Нешік кіна глобаль һәм ашығыш болса да ма?
0: Е, нешік кіна глобаль һәм ашығыш болса да, нешіктір кешіктіріге тұрышығыз дейлер. Әміне, Достана сөйлешулер, яқынлары білен сөйлешу үшін, недер мене болған бәхәсләр танышларығыз арасында, яқын кішілерігіз арасында, олар жиңілік хәл етілдірді. Уақ тек сөйлешулер әйбәт болашақ, зур көлемдегі сөйлешулер ауырақ, қиынырақ болашақ. Әмі шулайық бүгін достар, мене білесіз ме, информация күшілі болашақты, информация көп болашақ. Әм бүгін біраз ғына тегі информацияларыны топлап, әзгінә тіге кештелерге салып қойырға керек мені анализ ясар үшін бек яқшы уақыт тынышланып қына бүтін бір тіге үлді әмінсі шула бетәл әмінсі шула бетәл түгіл тұқта тыныш қына отырып
1: бұл нендей мәғлімәт дегенде бұл бұл үшке қағылышты ма
0: үшке қағылышты тұрмышқа қағылышты бұл айтылым шула көп мәғлімәт тіге мені сені үшіңде де мәғлімәт туплана бетінде жила бетінде мені шуны ішлерге керек тігін ішлерге керек үйге қойтасың ғанда сен айта башылар бетінде мені шулай болған мені бұлай болған мені ішлерге керек тігін ішлерге сен тыныш қына тоқта так Әзір, пунктлар бойынша. Аха, мұнсын бұлайды, мұнсын бұлай болған, мұнсын бұлай болған. Анализ ясыйсың да, әм, сенға жеңілірек болашақ. Әм, шолайық бүгін, дұстылар, ерек қан тамырлары системісіне артық зұр физик үйкіләнішілер ясарға ярамы дейлер. Әм, шолайық бүгін, астрологлар кеңесі бойынша, көбірек сулар ішерге, су, процедуралары бассейн, ванналарда ялытырға кеңесшілер.
1: Кол, ван.
0: Кол, ван.
1: Әлі нәрі біле бұл астрологлар.

0: Блен, кыска вақытлы яңғырларда күтілемне, шылайқы жил біздің дүния күн батыштан секундын 6-11 метр тезіліктек шешен 15-20 метра қадар жетерген мүмкін күндіш 15 градусын алып 20 градус қадар жылы болашақ қазында элементларда 11 градус жылы магнит қыртыныш 2 балл атмосфер басымы 750 миллиметр.
1: Сам бірді 5 FM.

0: Нур Холығыра медиа сәнғат фестивалін әзірләну һәм аны уздыру белән бәйле. Тыф валюталар курсы турында бүгін доллар 70 сум 90 тиен, евро 82 сум 72 тиен, юань 10 сум 46 тиен. Хауа торышы хакында бүгін Татарстанда алмашынучан болотлы көн урыны белән яңгыр, көндіз 15 градустан 20 градуса кадәр жылы болу фаразлана. Қазанда бу минутларда 11 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Самбірді 5 FM.

Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге құрбан ғайеті білен құтлый. Аллахы тағаля құрбанларығызны, берген садақаларығызны, қылған игеліклерігізні қабыл етсін. Ирекләрігіз иман нұры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәлеметлік, ұзын ғымыр, рухи тынышлық, қардашлар орасында мәхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңілігізді үміт һәм шатлық ешәсін. Бұ изге күннәр һәр йыртқа именлік, тынышлық һәм татулық алып килсін.

0: Яңалықлар білен бүліш әбіз дұслар, Бұлға радиосы ертәңгі шәй нәрселер бар икән, инді яңалықлар бар икән дүния күләмінді. Біз қазір бүліш әбіз, мен әбіз бейтін үсілей біз ясалма фәхім, ясалма фәхім, ясалма фәхім, хәм башқасы, хәм башқасы дай бейтінді.
1: Әйе, бек актив ұлсың қарады, бек актив құланалар аның білен.
0: Әйе, ол біздің тұрмашымызға келіп кірді, Skynet, хәм тегі роботлар восстанисы башланырға мүмкін. Хәм башқасы, хәм башқасы. Тек бақсаң, мына дүния күләм зур корпорациялар ясалма фәхімнен баш тарта башлағандар дей.
1: Сәбәп?
0: Хәзер аңлатам, алар иңелек башта көп кенә эшчеләрне эштән азат иткәннәр.
1: Аха.
0: Қысқартулар болған. Біздің ясалма фәхім бар бит инде хәзер, біз ясалма фәхім белән эшләячәк, біз безгә артык кешеләр кирәк түгел дип. Һәм нәтиҗәдә ясалма фәхім аларның ышанычларын ақламаған. Бақсаң, ғади ішләуші ясалма фәхімге қорағанда бары бір нәтижелірек, бары бір яқшырақ ішлей, хәм ясалма фәхімге бары бір нәрсе дейсәң де кіші керек. Оның артынан текшіріп тұрға, хәм күзетіп тұрға. Нәрседір корректировкалар кіртірге, түзетнелер кіртірге, хәм башқасы, хәм башқасы. Дүрісің айткенде, тулайым алғанда, ясалма фәхім куйылған мақсатларыны белгілеген задачаларын деп етегенде жеріне жеткіріп, ішлеп жеткіре алмай қызғанышқа қоршы икән әлеге ұшаларда.
1: Мен әлі тегі қанағат болмағандар дегеш, ішке ермей баштаған тәртіп мұзған деп етерсің әлі деген.
0: Интернет ұтмаса бекрек тәйінді ұл үстеме ешек. Әмі бізді Россияда айтанар...
1: Ой, мен шатландым шыл қадар бұл хабарға.
0: Мен де сүйінді маңа, сүзде
1: ек. Шыл қадар көңіліме қош келді.
0: Қазір де мен яңадан яңа яш білгішлерін жия башлағанлар, вакансиялар, ошқанлар.
1: Яш білгішлерді, мен амысы тағында әйбәт. Ғадатта бет бізді әнішік мұна. Енді тәжірибе топлаған, тек енді пенсияшына яқынлашып келген білгішлеріне бек оларға тілемейлер, шынки тезден пенсияға шығып кетесі. Әйяшларды алмайлар тәжірибе ек деп.
0: Хәммә монда яхшы динамика күзәтелә. Бездә Россиядә исә киресенчә бездә оешмаларда әйтәләр икән, без ясалма фәхемне кулланабыз. Тик ул безгә ярдәм чарасы буларак кына.
1: Менә шулай гына булып торса.
0: Әйе. Менә шуны истә тотыгыз. Ә инде Казанга килгәндә бездә күңел яңалык әйттеләр. Менә кичә шулай ук яңалык чыкты. Кабанда яңа супер фонтан барлыкка киләчәк. Аның озынлыгы 133 метр, кеңілігі 40 метр, әйінді тігі суны 70 метра қадар бірешек дей. Хамандай дөтігі ұтлар да болашақ, тігі Дубайдан кем болмай шақ енді? Қысқасы.
1: Әйбәтірек та болмаса әлі. Видео проекциясы да болабыға емі?
0: Е, ола біса. 27-ші илға тәмамларға дейп планлаштырабыз дейп әйтәлер дейп.
1: Хәйірді болсын енді, оңышылы болсын.
0: Алла біса. Е, достар, әсізнің ешеген жерлікті, әсізнің ешеген түбәкті, нендей мақтанырлық өзіншәліклі орындар бар? Тоғақта бөліше аласыз, бәлкі сізді де нендейдір түзіклендірушілері болғандыр, нәрседір моторлап жібергендер, барқларын, скерларыны.
1: Әйе, жазып жіберіңіз фото видеоларында.
0: Әлбетті.
1: Бір кітігіз 8-9-17-85-55-91-дәбі жүш. Гүтәбіз хабарларыңыздан Максқа.

0: Йылдызлар фаразы.
1: 28 майға ертәнгі шейлерден йылдызнама.
2: Кушқар.
1: Бүгін үй мүхитінде яйса табиғат кішегінде құшағында күннің өткәрі яқшы яқынларғызға тәмлі ризықлар әзірләп ғойла жылығызның арттыра аласыз.
2: Үгіз бұзау.
1: Қойбір ғадәти болмаған адымнар ясарға һәм ел итерге мүмкінлік шығар. Күнделік үшлер тудырса да оларды түгелерге керек.
2: Игізәкләр.
1: Бұл күнні зор оңышқа ерішешексіз. Тек мұның үшін өзігізге ғана тоянмыша, шанышлы дұслар һәм қызметташлар ердәмін аларға керек.
2: Қысла.
1: Еріксізләнмеше интуициягізге құлақ салығыз. Башқаларының үшін ұйыштыру яқшы келіп шығар, ләкин бүтін жауаплықны өзіңізге ғана жүкләмегіз.
2: Арыслан.
1: Бүгін сіз көп адымдар жасап, зор пайда кетіре аласыз. Тұрмыстағы хаосты тәртіпке келтіру һәм жақындарыңызға ярдәм ету үшін міне деген күн.
2: Қыз.
1: Ортақ мақсаттар болған кісілер білән аралашу үшін құлай уақыт. Күннің екінші жартысында ашықтан ашық шығыш жасау яйса идеяларыңызды тәқдим ету зор ярдәм табашақ.
2: Үлшеу.
1: Ішкі сезгірлік һәм интуиция сізіне алдамайшақ. Бірінші тәсірге шанығыз. Шанығыз. Күн ақырында ялғыз ғына еріп кірі ойларыны тәртіпке салырға болшыр.
2: Шаян.
1: Бұл күн яңа проектлар башлау, ағымдағы бұрышларыны шешу үшін қолай. Іштегі жауаплылығыз өзігіз өзін ақлар.
2: Оқшы.
1: Мәдди мәселелерді сақ болығыз, һәм келешілер түзігенде барлық фактларын текшерігіз. Ғойледе уақ-түйек мәселелерін біргәләп шешу пайдалы.
2: Кәжәмігіз.
1: Оңышқа ерішу жолында қатын-қызлар қызметташыларыңыз яки дуслар зор ярдәм көрсәтәчәк.
2: Суқияр.
1: Іштәге сөйләшүләрне иғтибарсыз қалдырмағыз. Оларға яңа идеялар. Олар сізге яңа идеялар бирәчәк.
2: Балық.
1: Иртәдән үк зур эшләр башларға қиылық кирәк. Шик кешеләр белән аралашканда әдәпле булыгыз. Бу низаклардан саклап калаячак.
0: Йылдызлар фаразы.
3: Балташ 105 FM.

0: Рахаттасын каникулар башланды бугайдан да. Бугай түгел башланды каникулар.
1: Башланды мы инде?
0: Ие. Ну соң башлангычты не кылар? Ял итеби инде.
1: Чынапмы?
0: Ие.
1: А соңгы қоңыраулар да болды бугай бит.
0: Соңгы қоңыраулар рәсми рәвештә булды 26 май көне. Хәм имтиханнар тапшырачаклар бит инде. Матуриттереп окучылар чыгарылыш сыныфлары, аннары матуриттереп чыгарылыш кичәләре баллары да булачак. Алла бетса.
1: Мына қазір бітінде имтихан беру мәктәпті, еймен, оқу үртіна кіру, мұна шуша, яш өсмірлерінің көңіл қаләті қазір айырғыша ліпір-ліпір келіп тұратырған, еймен?
0: Ие, шынки білгісізлік де бар, не дейді, бұршы да бар, қам башқасы, қам башқа, эмоциялар тоши.
1: Ата-аналары бұршылайынды.
0: Айырғыша ата-аналары.
1: Оқырға кір алырлар мы, бюджет қаля кірлер мы?
0: Шығарылыш кесіне көпмеге жиылабыз.
1: Енді жиылғаннардыр енді. Енді ел бойы жиылғаннардыр енді.
0: Белгіледір енді банкет залларын белгілеп қиғаннардыр. Қазан орамдарына көз салсақ, достылар, Яндекс бүкілер порталы 3 балдай.
1: 3? 3. А, каникулар бұны. Бұны?
0: Юл транспорт қалакат тамғасы біздің көзетілі. Мұна мұнда Жиңу проспекті білен Арбузов ұрамы көшкен ұрында. Үліш тәдебетек енді. Әмі мұнда әліге бүкі жиылмаған яшыл. Аха, біздің түзікләндіру үшілері, ремонт түзікләндіру, юл түзікләндіру үшілері деп етек, біздің көзетілі қойсы орам саңаны. Ғадыл Күтой орамы? Ғадыл Күтой. Ғадыл Күтой. Мұнда егерді сіз Гвардия орамын таба қаракат тәсі кәні. Ғадыл тәгіше мұнда Патрисылы мұмы Гвардия орамында шылайық бүкілер баралар бір қойада кетмеген. Тағын юл түзікләндіру үшілері біздің көзетілі, мінен бұнда Ташаяқ ұрамы білін, Сайдғалиев ұрамы кесілішкен ұрында, бұнда шылайық ұрды білін бүкілер бар, бұл бігіректі айрыша темір юл вокзал янында бүкі.
1: Ярар юлларда соқ, әм иқтибарлы бұлығыз, ашықмағыз тәртіп ішілі.
0: Қайырлы ерте.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ишетесіз мі? Жәй

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Ауа тұрыш тұрында мәғлімет ұстар, бүгін Татарстанда шампулы күн бұлаша құрыны білен қысқы уақытты яңғыда яуа шақты фаразды бізге синоптиклары жил бізнің күн батыштан шылай юқ юнәлішін өзгәрті үшен күн яқ күн батыштан секунд 6-11 метр тезілікті әкші үшен 15-20 метр ғадыр ештірем мүмкін. Күнді 15 градусын 6-20 градусын ғадыр жылы бұлаша қозанда әлігі минутларда 11 градус жылы деп көрсетті бізге гисметио магнит қаратыны шекі бал. 91.5 FM.

0: қайыр таңғы шайларға сәмілі болсын. Құрметті радио тыңдаушыларымыз бірге болсын. Бұлғар радиосы студиясында біз таңғы шайлар Елнар білән Рустам Елмайшев отырамыз әлі. Сіздің хабарлар күтіп.
1: Әйе достар, һәм сіздің хабарлар бар. Мен мында зорланғандар әлі бізге Рустам.
0: Нәрсе дейді?
1: Қайырлы ерте, яңғыр яумады, қызғаныш, құяш һәм жел болды жазғандар бізге. Жібереміз, сізге жібереміз. Қазір хава канцеляриясы білән хабарға шығырмыз да жібереміз. Шулай ақ язалар, қайырлы ерте, ертеңгі шейлер, шулай ақ көтерін кайфлар сізге тілейбіз. Бүгін тұрмаш іптәшім Рифатны, ауылдашым Рүстемні, Әсхәтні, Илдусны, барлық шик сақшылары бейрәмі білән құтлыйым. Исәнлік саулық, оңыштар тілейм. Сізге де оңыштылыш күндер тілейм. Қамытамағы Балташ ауылынан Гүлнара Ғибадуллина язып жібергенімізге.
0: Шейлеріңіз тәмлі болсын деп юққағына тілемейміз екен, Елнар. Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер. Сізді тыңламыша шәй де ішіп болмайды. Сәлем туғандарыма, ауылдашларға, сабақташыларға, достарға, балаларыма, мені білгендерге, ішіткендерге қайнар сәлем. Сарман Шукмарлы Нурия Пагыз деген.
1: Хайырлы ерте, егетлеріні шик сақшылар күні білен құтлыйм. Егетлерге исәнлік, саулық тілеймін жазған райтмашыбыз. Исәнлік құтлан шақшы жазма.
0: Хайырлы ерте, Бұлғар радиосында ішлеуші қызметкерлер. Бүгін тұрмыш іптәшім Зияддинов Рәшитіні шик сақшылар күні білен тәбірік етем. Исәнлік, саулық, ғайлы сақшысы болып қалсын Бұлғардан алсу.
2: Ришат Фазияхметов.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлі қабарлар бар, құтлаулар кейлі, шик соқшылар көнілі құтлылар біздің райтын ойшыларымыз. Қайырлы ертеңгі шейлер, бүгін тұрмыш іптәшімді Нұрдинов Фәритіні, бір туған абымды Алимов Фәритіні, пограничниклар көнілі құтлымалар ғайсанлық саулық, тіләп қалам Фәрида Шүп.

0: Әліден язып жіберген бізге юллаған.
1: Алексеевск районында яшаушы тұрмыш іптәшімні Халитов Рустамны құтысым келе ил сақшылары күні білен. Саулық сәлеметлік, қайырлы ұзын ғымыр тіләп тұрмыш іптәші Мәдина әм балалары деген.
0: Міне бейт, достар, біз каникулар тұрында да сүйештік. Сик сақшылары күні деп те айтамыз бітінді бүгін.
1: Әйе, әм шулайық, 2 юллықта тәқдим етесі бар.
0: Әйе, міне шушы 2 фактны біргәләштіріп, 2 юллықны тәқдим етерге болдық, достар.
1: Әйдәлі.
0: Хайхилла тақмақ кіле сәхифесіне, достар, каникулар башлануға бала шаға шик бұза. Каникулар башлануға бала шаға шик бұза. Бұл біздің вариант. Бұл аша қазір әти әниден үйде қазір
1: әти... Әйет тулайым барысын бірге.
0: Каникулар башлануға бала шаға шик бұза, әти әни үйде қазір шик сақшысы көк поста. Бұл біздің вариант үйде.
1: Бұлырсың үйде поста. Үшке кім бара? Дұстар, 8-9-7-85-55-91-5 өз вариантларыңызды Максқа язығыз. Әмәлбәтті, юмор хисі тұрында ұнытмағыз.
0: Әйе, каникулар башлануға бала шаға шик бұза.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
2: Лилияна Ирназарова.

0: Құрылған радиосы ертеңгі шай, біздің радиомашыларымыз өзіңге шешекте юлайлар. Макс мессенджерінде бұл шешек сізге деп матур стикерлар да жіберілер.
1: Рахмет, яурлары.
0: Шондай көңілді бәрекет. Еске түсіріп өтейік, достар. Каникулар башлануға балашаға шик бұзабы біздің 2 юллық идем. Дәуамын язығыз әлі үлгіресіз, уақыт бар.
1: Әйе, шоқтығына вариантлар енді келіп жетті. Біз оларды көреміз, оқимыз, шулар арасынан сөйлейміз. Әлі сіз де үлгересіз, шоған көре. 89-87-85-55-91-5 номерна рәхим итегіз Максқа.
0: Музыкал премьера һәм шулайық яңа жыр сәхифәсі де, дуслар. Біргеліп тыңлыйбыз. Әліге башқарушы бүгін үзінің туған күнін белгілеп өте. Татарстанның атқазан артисті, автор башқарушы Нұрзәдә де болыр жыр. Демек, Нұрзәдә күйі Эльвира Ахметова сөзлеріне язылған жыр өте кете барсы да. Тыңлыйбыз ба?
1: Әйде.
2: Болғар радиосында музыкал премьера.
3: Нұрзәдә, үтә китә барысы да. Нұрзәдә күйі Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Нұрзада өте кетә барысы да есімленген яңа жарын тағдым етті.
1: Ну, біріншіден тағын бір қат Нұрзаданан құтлайбыз туған күні білен. Екіншіден, не?
0: Дәртлі.
1: Жырының бар бейт. Не тігі?
0: Кейфі.
1: Кейфі кіна түгіл мұнда. Нендейдер, мұна, әйтек, бір әкшінің мұна шындайырақ кейфі бұлай кән тігі. Бұзығырақ кейф, нашарырақ кейф, нендер құллар түшкен. Иш бармай.
0: Ай-ай-ай, мотивация
1: ай-ай-ай. Алға тәрі тұрған, барда яқшы болашы. Келген проблемалар өтіп кете алар деген шекілі.
0: Әмі нәрсесі бар тегі, қой бір жырларда бұла бейсін?
1: Стилі бар жырдың мұны, нендейдер.
0: Мұна бұл мотивация дегенден қой бір жырларда бұла бейтігі мотивация. Мұна шула іштерге керек, мұна бұла іштерге керек, ол тегі нешектер керісінше, тегі баса башылай. Мұнда шындай жеңіл.
1: Ақыл үйрету бұла дейсің.
0: Мұнда шындай жеңіл гіне.
1: Шады?
0: Шады, мен қада шады. Әфәрин, Нұрзадаға.
1: Әфәрин.
0: Әм, екі юлықны, дұстылар, тағы бір қат еске түсіріп өтеміз. Дәуімдеріңізге яздыңыз. Каникулар башлануға, бала-шаға шек боза күтеміз сізден.

0: Я, достар, сіздан келген тақмақларыны біз күзетіп бардық. Тек біз сайлап алдық. Лейсен, Фәнуда, хәм Тахир. Деп язған райтыңғаштар біздің тақмақларын. Шынки бізді үш күне юл.
1: Айым, үш юл түгіл, үш куплет.
0: Үш куплет, айым.
1: Сайлағанбыз, кәнінде жарлыйбыз. Айда, сөзмейді.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Хауа тұрышы турында мәгълүмәт, дуслар. Бүгін Татарстанда язучан бұлтлы күн болашақ. Орны белән қысқа уақытлы яңғырларда күтіләм. Жел бізнің түнияк күнбатыштан секундына 6-11 метр тезлікте. Күшейшен 15-20 метр қадыр жетерген мүмкін. Күндіз 15 градустан 6-20 градусқа қадыр жылы болашақ. Қазанда, дуслар, әлгі минутларда Гисметия сайты мәгълүмәтләр бойынша 13 градус жылы. Магнит қыры жоғары. 4 балл. Сәлеметлікке ихтибарлы болыңыз.
4: Сам бір де бейшіп.

Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге құрбан ғайеті білен қытлый. Аллахы тағаля құрбанларығызны, берген садақаларығызны, қылған игеліклерігізні қабыл етсін. Ирекләрігіз иман нұры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәлеметлік, ұзын ғымыр, рухи тынышлық, қардашлар орасында мәрхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңілігізді үміт һәм шатлық кешесін. Бұ изге күннәр һәр йыртқа иминлік, тынышлық һәм татулық алып килсін.

Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

28 май ертесі. Әмі біздің райтуңашыларымызды яза қайырлы күннәр бұлға радио салып барышылары. Бұар айыны Қыртау Гүлісі ауылында егітләрі бізді шик сақшылар күні білен құтлым. Олар бізді көбәу, илге күнге тұнышылық тілім деп язылған тілеклер бар. Исәмісіз тұрмыш іптәшім Зайди Фрейсіні ил сақшылар күні білен тәбірік кілім. Хайырлы ерте ертеңгі шейлер, мен де бір туған бірден бір Яшыл Үзен районы Бақыршы ауылында тұрмыш етуші абыйым Ирікні ил сақшылар күні білен тәбірік етем. Ел сайын матур етіп ұшырашылар ұйыштыралар олар әфәрін. Бүгін де Түбән Камыға ұшырашуға кеттілер, сәлемет болып тыныш дүнияларда яшесейді, сіңлің ерке язған бізге міне шындай жылы тілеклеріні. Бұлғар радиосы ертеңгі шай біз сіздің күтіп қалабыз әлі хабарлар достар язығыз бізге Макс мессенджерна 8 9 17 85 55 91 5.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрыш тұрында мәлімет, достар, бүгін Татарстанда ауа үзучан бұл үкін бұрылашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырлар яуашақ, жел бізнің күн якын батыштан секунд 6-11 метр тезілікті 15 градустан 6-20 градусқа қадар жылы болашақ.

0: біздің бір хабар келіп жүрген, оқып үлгіреміз мәлі.
1: Әйді.
0: Қайырлы Иртар Рустам Илнар, аллергия темасына келгенде студент жылдарында строй отряд білен Молдовияда тұры келді. Персик жиюда. Ол уақытта әлі қазіргі шәрі персиклар юғы еді. Оны жиғанда үсі күн бұлына қарамастан капюшонлардан жеңілі киім киіп ішлейдік. Чүнкі оның юны стекловатасы ман тәнге қодалайды. Аллергия башланса олма жерге жіберелер еді. Міне шундай қателер іске түсті төмен командан инжи апағыз.
1: Қызық.
0: Йо, не, стекловата секілі демейді. Шуға шақаттым.
1: Тіліңе қодалдым әлі стекловатысы.
0: Қодалды, іске түшті.
1: Яры, дұстар, жұмға ертесін, ертеге біргеліп қаршы алырбыз, әбілінге соғылашып тұрығын дейді.
0: Әйдек, соғылашығыз.
1: Ертеге көрішірбіз, әмеш тілішірбіз.
0: Ертеге жұмға ертесін, бірге қаршы алырбыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлерді, құрметлі радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз үшінде уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорғанышы режимі ғәмәлдән шығарылды. Татарстанда велоспорт бойынша Россия чемпионаты узашақ. Ә хәзер тулырақ. Республика территориясында пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорғанышы режимі ғәмәлдән шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хәбәр иттеләр. Искәртеп узабыз, әлеге режим бүген иртәнге 3 сәгать 41 минутта ғәмәлгә кертелде. Қазан федераль университеты Forbes журналы түзіген үш берушілер арасында ең юғары абыруға ие Россия юғары оқу йұртлары рейтингінде 16-шы орынна олған бұл хоқта Татаринформ яза. Текшірінілер көрсәткенше КФУ-ны тәмамлаушыларына әзірлеу сифатына сұраштыруда қотнашқан компанияларының 16,9% ұшаны. Университетінің репутация индексі 55%. Татарстан мәдәният министрлыгында кинопроектларны презентациялау үтте. Анда якын арада кинофильмнар төшерергә теләгән иҗатчылар катнашкан. Конкурска 8 номинация буенча 25 проект кабул ителгән. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Конкурста катнашучылар быел юбилейлары билгеләп үтелгән шәхесләргә багышланган документаль новеллалар тәкъдим иткән. Шулай ук катнашучы проектлар арасында Татарстанда яшәүче халыкларның тарихын, мәдәниятен һәм традицияләрен чагылдыручы анимацион фильмнар, махсус хәрби операциядә қотнышушыларға бағышланған тулы метрлы документаль һәм заманша сәнғәт турындағы қысқа метрлы фильмнар болған. 31 майда Қазанда шәһәр яны лагерьларында беренче смена старт алам. Жеге сәләмәтләндерү компаниясы кысаларында быйыл 40 мыңнан күбрәк бала ял итәчәк. Тулырақ Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Жәйге шырды Қазанда 11 муниципаль шәһәр яны лагере эшләячәк. Тагын 15

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Женьшень ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға ұңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрен белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәламәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кишергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарны ешлыған кеметуғә сәбәпші була ала. Кәйеф күтәренкелеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидек юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдәм итә. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

Аллаға шүкір, қояшы да, жилі да, болыты да бар біздің яқыларда дейілген. Мені шулай гілгіне істі да болып тұрырға дейішті көлінде ол жамағат. Мұнда келі берешкен бірінші әсіміз қабардан көрінгенше, солқын бұлуына зорланушылар да бар. Әлбетте яғасы, олда біздің жей кеті, жей барысында өз орынына қойтарыр деген үмітті қалық. Астрологлар қамы синоптиклар мені бүгінгі құяш нендей бола, құяш нендей нешек жылыта, жәйді шулай болашақ дегендер екен. Шыңа көрі сұныйық, әгер де бүгін шындай жылы рәхат болатыр шы болай, кәндемек енді жәйді шулай болашақ.

0: Владимир Матулин башқаруында үрген ашырларының бірісі білен ең ашырлы сағатына башлап жібәрі. Біз дослар Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Әлі жей біз нолда күті Аллаға шүкір дейік. Елмайыр үшін бір сәбәп бұ. Хәм енді жей өзігіз тіләген кішілер білен, яқынларығыз білен рәхәт өтсін деген тілекте қолам. Бұл елларды ақтанышқа қойтқанда көрдім. Онда енді бірлігінді шешек отқан жер шелегі де бар шамаға табиғат бізіне мұл оңышылары білен сүйіндірерге ұқшап тұрам. Шыңға көре шелеклерігізіне әзірлеп қойығыз. Хәм әлбәтті шеркелерден сақланушы арасында көрерге керек. Олар бұйыл бик көп. Сәлемлерге көшсек, қайырлы күн, қадірлі тұрмыш иптәшім Құрбанғалиев Мұхлисулланы шик сақшылары күні білен құтылайым. Илләр дүниелер тынышылықта болсын деп яза бізге Тәслимә ханым. Әлгі тілектерге қосылабыз. Хәм енді достар, әгер де сіздің де сәлемлеріңіз бар екен, күтәм Максқа 8-9-7-85-55-91-5 әшір атта. Біздің шолайық үрең әшірларының бірсі.
1: Эх, шушы тат

0: танысы да мұнсы жамағат 28-ші май майонез күні белгілі бітілі екен. Түгіл шушы күні барлыққа кетіргендер маңы ең мұнсын айтәлмейм, ләкен 1756-ші елда Маон деген шақарда ойлап табылған, қамына шуннан барлыққа келген иданың есімі Маонныққы деп еркенлер ана. Әтіра барайынды ол майонезға айленген. Татарстан халқы ғымымен Россиялілер майонез ашау бойынша дүниядағы олдыңғылар ретінде тұралар. Біз оны қойяғына істемейбіз, шулай бейті. Салатыларда да бар. Хамиді ешірін батырын түгіл, хушабекелер мені білен келішір. Қамыр резықларын пішіргенде де көпкіне сәмі майонез қолланы. Хам мені ең шоқ қаттырғаным, құш түліп пішіргенде майонез салулары болды. Міне шулай ра, хушабекелер, әгер де сізді де бірерінде тәмлі рецепт бар екен майонез қолланыла тұрған. Бәлкі сіз майонезіні үйде ясыйсыздыр, ондайлар да бар, бізге де язып жібере аласыз. Майонезіні юққағына еске алмадық жемағат, шүнкі бізіне алда. Нәрсе, жей күді, жей ол шашлық сезоны яңағына түтелден алынған ешілчелер сезоны, жыңа көрейінді ол популярлар ретіне кірешек. Ләкен шамасын біліп қолланырға керекілігінде білесіздер. Шолай бейді, ол біздің холестеринға бек бай. Шамалап, аңлағансыздар. Макс Факелі Бірешкен СМС қабарлар. Хайырлы күнәр болғар. Радиосамны бүгінгі шик сақшылары күні білен. Көрші біз Файқыны, кеу біз жәудетіні қытылап, зұр сәлемдерімді жіберем шөпірліден Хатире ханым язып елаған. Шолай қой сұрға қайырлы имен күнәр тілей біздің есміне қызығы сізіні бік яратта. Міне шоны білігіз.
1: Энжи Егорова.

0: Health Agro жауаптылығы шекенген жамқияты жетекшісі Рахмеева Гузел Рафиқ қызы барлық мұсылмандарны изгі құрбан бейрәмі білен қытлый. Бұ изгі бейрәм сізнің үйге тынышылық, бәхет һәм иман нұры алып келсін. Аллаһы Тәғәлә сізнің изгі әмәлләрегізні, дұғаларығызны қабул қылсын. Ғойләгізді татулық һәм муллық хүкім итсін. Һәр бір башланғышта бәрәкәт, эшләрегізді уңыш, күңелегізді тынышлық болсын. Бәйрәм көннәре шатлық һәм изгілік алып килсен. Құрбан ғайеті мөбәрәк болсын.
1: Болғар 106 FM. Радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
4: Ширмиша муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмишан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
5: 2026 ел яшәү Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
8: хит. Кайнар хит. Лилия Сабирова. Дуа кылам. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Доктору барлык ішкі процессларны тигізлеу. Бір ағзаны дауалағанда икеншісіне зиян кейтермау мүхим, шынки кіші сәлеметлігі бір бітін. Лекар жылудка комплексы да нәқшуші принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кері тәсір етмей. Ашқазан ауырларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірибесіне таянып ішленген лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка білен бірге өзігізге яшау ямен, тұрмыш тәмен кері қайтарығыз. Әйтерге керек, лекар жылудка бары тек фармленд дәріханаларында ғана сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Ер шеклеуі 12+.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы

0: Бұй абойны кебеті, шақсы ішмәккәр Фәхреддинова.
1: Достларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папути бірінші абойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
2: Әлігі минутларда Қазанда 17 градусы жылы, атмосфера басымы 739 мм, магнит күрі 3 балл білен бейлен әдімлілық 39%. Күнді омындам Татарстан бойынша алмашнышан бұл ұтлы орыны білен яңғыр яуырға мүмкін, әмінді жилінің де күшеюі иқтимал. Хауа температурысы 20 градустан 24 градусқа қадар жылы болыр.

0: Производство – оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: Соба инкубаторы пешкен бода ешобыскен 30 кыннык рос 68 тұқымлы итші билері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
2: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырқа сала тұрған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 8-8-552.
3: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге құрбан ғайеті білен құтлый. Аллахы тәғәлә құрбанларығызны, берген садақаларығызны, қылған игіліклерігізні қабыл етсін.

Қадірлі яратқан әнейбіз Ахмаджанова Сания Әсхатқызын туған күні білен қатлыйбыз. Әней, сәлемет бол, әдей білен тигіз, бәқітлі, рәхәт, тыныш тұрмышта ешерге яссан. Рәхмет дұрыс тәрбие, білім бергеніңіз үшін, қызметіні яратырға үйреткеніңіз үшін, мең-мең рәхмет. Біз сені бик яратабыз. Иң ізгітләкләр біләні қызығыз, еуігіз, олығыз, келініңіз, хәм онықларығыз тәбрікліп.

Алғатыба Максқа келі берешкен СМС қабарларыны яңғыратық. Қайырлы күндер Бұлға радиосы Балташ районы шик сақшыларына көп сәлемдерімні жіберім. Бір тоған абыларым Шамил білен Камил де шик бойында қызмет еттілер. Кеше Балташта бойвой расчет деген зур көлемлі іштәлікле шик бойына бағышланған шара өттік. Көрші райондардан да қонақлар көп келді. Матур бәйірген болды. Біз сізіне қардайым тыңлыйбыз деп матур сөзлерді жазғандар. Рахмет сізге, Виктор. Балташтан Шапшар ауылынан шик бойы әскері ветераны Құддус әфенді өзіңізді де бәйрәміңіз білен шын көңілден тәбірек етеміз. Хайырлы мен күндер тілейбізнің шуайық Олине. Хайырлы олар болсын сіңа. Бұлғар радиосы білен бірге жырлап байтабыз. Ниязыма сәлем дейілген. Ниязға да әлбетті хайырлы олар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Хова тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашуынышан бұлытлы күн, ұрыны білен яңғыр, күндіз 15 градустан 20 градуса қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 17 градус жылы.
1: Хова тұршы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші

0: Қайырлықындар, ұсын дослар. Қой, кімдір меңа бүгін дүшембі кібік деп ясып жіберген едім. Сендірерге ашығым. Бәнші шәмбі жамағат енді ертегі жымға. Нан соң бізіне яллар күді демек елғайыр үшін. Кем дегенде бір сәбәп бар. Тағында ойлапырақ қорасағыз, меңа қолса әлігі сәбәплер бик-бик көптір. Күнігісі елмайуға бай болсын деген тілікті әлігі жарлы сағатны башылап жібереміз. Бұлғар радиосынан ойырылмағыз. Сізден келіп үрішкен ұсымыз қабарларыны яңғыратушы мен Лиана Мәрденова.
1: Румия Хатхыддинова.

Достар, енді біздің келесі отнадан жей башланы. Жей білен бірге татарларының яратқан бейрәме Сабантойы. Олтысы, жедесі олында ауылларда, районларда өткәріләшек. Әлгі бейрәмнің ең рәхәт үлішінің бірсі де бар, ол Сабантойға бөлек жиу. Милли бейрәмнің әйткенімше қызықлы, көңілі бұрынғы традицияларының бірсі болып қала ол. Бейрәмге бірнеше күн қала, яйсе Сабантой ертесінде де ұстыралар енді ана қойбір ауылларда. Мінәлі сізді бөлек жиу болды ма? Нәрселері жиялар, ғымымен. Кімдір бейтінді бөлекіне қойбыра болыларда, шынлықта мені әлікі кеше, ауыл ешлері, гармоннар білен жырлы-жырлы, отларда болырға мүмкін әйінді замана технологияларын қолланып, квадроциклларда жүйіші.

Бүгін достылар, шик сақшылары күні белгілі бітілі, ел сайын 28 май күні шик сақшылары өзлерінің бейрамларын белгілі бітілер. Әлігі дата елебіз шиклерін сақла бойынша әқәрбей бұрышын өтеген, екі бүгінгі күнді де бұ жетті қызметіні башқарушы қар кішіге құрата, ихтирам хәм хөрмәт хисе уята. Шын күңелдән шик сақшыларын бейрәмнәре белән котлыйбыз. СВО-да болған шик сақшысы болған егетлеріні дә шын күңелдән бейрәм белән котлыйбыз. Барсы да бір өк исән сау була көрсеннәр. Сіз дә котлаулар язып жибәрә аласыз.

0: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
1: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошық акционерлік жемғияты директорлар советы рәйісі Уәли Фуат Уәли улы барлық хезмәттәшләрен, мусульман кардәшләрен изге Курбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
2: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Рүстем Асадуллин.

0: жиңел, никотинсыз ындауларға була, организмға зур зиян солмей деп реклама ясыйлар. Әмі бу алай түгіл де белгішілер. Ғым Россия иштимағы ұйышмасының түбек бөлігі координаторы Роберт Ғатаулин сөздерінше, оларға тоғында тезірек бәйлелік тудыра тұрған қушылмалар істелер.
1: Аның составлары, аларының көп вебларының бірнешікті текшірілмеген, анда язылса да бұлырға мүмкін, анда әз язылса да көбірек бұлырға мүмкін. Алар ясылған шулық компания бұл, қойсылар ясылар обычный тәмәкілер. Шулық бір компания, просто екінші түрлі әйбір білен кішіге никотин деген наркотикіне хаман ошата.
0: Электрон тәмәкі де сәлемәтлік үшін зиянлы. Біріншіден ол өпке һәм сулыш юлларын зорарлай, йөрек қон тамырлары системасына йоғынты ясый. Никотин қон тамырларын торайта, қон басымын һәм йөрек тибішін орттыра. Шулай ук никотин физик һәм психик бәйлелік тудыра. Қойбір үшірікті оңа бәйлелік ғадәти сигаретларға қорағанда күшлірек бұларға мүмкін. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
2: 2 июнь күні туған ауылым комплексында Олмаш ғайла жиын ұзашық. Шора Қозан мэриясы тарапынан Татарстан рейсі қоршындағы татар тілін һәм Татарстанда яшәүші халықларның туған тілләрін сақлау үстіру мәсәләләре буенча комиссия ярдәме белән үткәрелә. Анда татарча қызықлы ойыннар, лекциялар, қол эшләнмәләре ясау буенча остаханәләр оештырыла. Бәйрәм истәлекле бүләкләр уйнату һәм хәрәкәттә бәрәкәт биюләре белән тәмамланачак. Бүгін кешке 7-дән 31 май түнгі 12 яртыға қадар Кремль урамындағы юлның Чернышевский урамынан 1 май майданына қадарғы үлішіндә транспорт қаракәті тоқтатыла һәм тоқталышлар шекләне. Бұ Нур Халықара медиа сәнғәт фестивалінә әзірләну һәм аны уздыру білен бәйлі. Хава тырышы хақында иртәгә Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 12-дән 17 градусқа қадар жылы болыр деп көтілә. Қазанда бұ минутларда 16 градус жылы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт. 91.5 FM.

0: Отна кеш, пен жишенбі күн топтыруларын олға табы. Дуам етебіз Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Әділбер. Оралашам, бүгін 28-ші мой, шик соқшылары күні деп әйттік. Шик соқшылары деп әйтуге менім көз олдына овчарка әтлері келіп болса, менінде шик соқшыларын овчаркадан дошқа көз олдына да кетіре алмайым. Шик соқшылары күнінде бір мәзек іске түше менім ел сайын шик соқшысы ілшеге бойлап бора. Қуап орасында тауыш ішіте. Шик соқшысы әтке. Елі, бар, қоралі, онда нәрсе екен дей. Өзің қора, мен мұнда да үрі олам деген дей әт. Рәшілай достылар, сізден келі берішкен әсіміз қабарлерді бар. Тағын сан олы менатлардан, оларыны да ұқып өтербіз.
1: Also, hem azat fazlayıflar.

Политкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге Құрбан ғайеті білен құтлый. Аллаһы Тәғәлә құрбандарыгызны, берген садақаларыгызны, қылған игеліклеригізні қабыл итсін. Ирекләрегіз иман нуры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәлеметлік.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеренке була. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сөйлешебіз. Лекар жылудка

Бүгін майонез күні де. Деп айтып өткен едім, майонез ойлап табылған күн екен. Міне, жемағат, қой бір күшілер енді мен кебеттен сатып алынған майонез өмірде де ашамайм деп айтылады. Ләкин үй шартларында нишегірек ясап бұлай екен майонез. Менің өзімнің бір қашанда майонез ясап қорағаным жоқ. Ләкин үй шартларында міне майонез ясап қорайсы келе. Әгер де енді сіз үйде үй шартларында майонез ясайсыз екен, оны нишек ясайсыз, ерінмеше бізге язып жіберіңіз әлі 8-9-10-7-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда фермерлар соны кеми. Қазанда Республика вертикаль видео фестивалі өзді. Әхәзір толырақ. Горький шоссесында 2 автобус бәріліш орқасында Республика балалар клиник хастаханасына кетірілген балалар текшіріліп, ердем көрсетілгеннен соң үйлеріне қайтарылып жіберілген. Есігізге түсіреміз, бүгін Горький шоссесында 2 автобус бәрілішкен еді. Сәлеметлік сақтау министрлігі мәліметтері бойынша медицина

28-ші май пенжі шәмбі күн тапшыруларын алға таба дауам етебіз. Хәбәрләр дә килә тора. Менә бер радио тыңлаучыбыз былай дип язып җибәргән. Мин иш артларында майонез ясап караган идем, нишләптер ул минем әйбәт килеп чыкмады, дөрес ясамадым бугай. Ләкин шулай да бик иренәсе килә. Қолған радио тыңлаучылар нишек ясы икән Дилбәр? Рецептлар жіберсәләр миңа да жіберерсіз әлі деген. Сіз тыңлап барығыз, ярай ма? Бәлкі шынлап та бірәрсі язып жіберер. Әм олдағы СМС табар. Әссәлем ағалайкум, құрметлі Бұлғар радиосы алып барушылары. Сіздің барығызны да ұлуқ изге құрбан бәйрәмі білән қытлы біз сіздің топшырулар аша Шүпрәлі районы кіші шынлы ауылында ешәуші Құда құдағыйыбыз, Вәлиуллин Жәмиліні, Розалияліні ұлы изге құрбан ғайеті білән қытлы біз. Бұадан Рафаил білән Әмина дейілген.

Достар, біздің интерактив ойыны да уақыты келіп жеткен. Демек, енді жайлығына жеңілгені сұрау хәм бөлек. Бөлек, ол да болса Бұлғар радиосы томғасы логотипі түшірілген блокнот білен ручка болар. Мінемінді сұрау. Бошта телефон номерын айтам 89178555915. Жауапларыңызды бізге Макс Оша жазып жібере аласыз. Кіші үшін ең керекті нәрсе ол, дейсіз де, міне бір сөзіне үстеп қоярға керек. Сәлеметлік дегенін түшіріп қолдырабыз, онысы енді оңылашыла. Мен шунды ойлап қойдым, біздің радио тыңдаушыларымыз сәлеметлік деп жазашақлар деп, ләкин башқа түрлі жауап күтіп қаламыз сізден.

жайлы жеңіл сұрау берген мұна құрысы. Кіші үшін ең керекле нәрсе ұл, нәрсе болырға мүмкен дегенде, қауа, кішіге кіші керек, оқша, озатлық, ерек, көңіл тұнышлығы кіші үшін ең мұхиме қадір қырмет, мақсат, көңіл тұнышлығы, еқі, су, есім, жылалық, туғанлық деп те язғанлар. Хәмінді біздің бірнеше радио тыңлаушы біз уақыт деп язған. Ең біріншілерден болып мұна шушы жауапны біздің Фидания язып жіберген. Мен оқытушы, меңа шынлап та уақыт керек. Уақыт жетмей меңа деген ол. Қолғандарға білмейм, нәрсе жетмейдір, меңа бекте уақыт керек, уақыт жетіп бітмей деп язған. Мұна шушы жауапны күткен едім. Фидания сізіне құтылаймыз. Уағыда етілген бөлек сізге болыр. Үш күннәрінде сізіне Бұлғар айдысында күтіп қалабыз.

0: Бүгін кешке 7-ден 31 май түнгі 12 яртыға қадар Кремль орамындағы Юлның Чернышевский орамынан 1 май мейданына қадарғы үлішінде транспорт қаракеті тоқтала, хәм тоқталышлар шеклене. Бұ Нур Халығара медиа сәнғат фестивалені әзірлену хәм оны ұздыру білен бейлі. Хава тұрышы қоқында ертегі Татарстанда бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр. Күндіз 12-ден 17 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 16 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Америка плюс.
1: Иңнәріңе йотқан шәшің жил білен тұратылып, Ешіг әлі дүнияларда яратып, яратылып. Күзләріңе тузан сипсе, әгәр жиллер ұрышып, Еши-еши, йылмая біл, дүния білен ұзышып, Қыла жейіп қоршалық үткәннәргә қол изәп. Күр, нинди гүзәллік жерде, хәр мизгілі бір бизәк. Бұ тұрмышның хәр күнінде бұлдыралсаң, бұл зирек, тик ашық майуалтырға, қабатланғаны сирек. Алия Зардзинова, яш шикләуі юқ.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй.

0: бірге арқалық білен үшілі. Онда ешаген кішілерге болған программаны жеткеріп, керек вақытында қағызларын әзірлеп, өздерінің құжауқарын тағында арттырып, үшілеу тіпішмінда шоу.
1: Биектау районының Шуман ауылында гидротехник құрылманы капиталь ремонтлау түгелленген. Эшләр табиғи байлықлардан пайдалану дәулет программасы қысаларында башқарылған. Ремонтқа 54 миллион сум ақша тұтылған, шуның 23 миллионы республика қазынасынан. Бұл хақта бүгін журналистларға экология министр орынбасары Илнур Насреддинов білдірді, толырақ олдағы язмада.
2: 1984 жылда түзілген гидротехник құрылма авария халінде бола. Жетмесе платина үстінен Шуман ауылын Ұлыяз ауылы білен тұташтыра тұрған түп юл уза. Су юл бойларында жимре башлай. Капиталь ремонтына 2025 жылда башлап, іш барышында яр бойларында ғыталар, тұрбаларына соқлану жиғазларын яңарталар. Экология министр орынбасары Илнур Насреддинов білдіруінше, барысы да халық именлігі үшін ішлене.
3: Бір жылда істедік. Біздің планлар бойынша 2025-2026-да 2 жылдық программа еді. 2025-те бітірдік бұл ішлеріне. Біздің рейсіміз Рустам Нұрғалиевич Миниханов, хәм Росхот ресурсы бізді поддержали, дополнительный ақша берілді, хәм 2025 жылда біз бұл капремонтны бітірдік.
2: Мұнда яшаушылар гидротехник құрылманың яңартылуына бек сүйіне. Гүлназ Фазылжанова айтуынша, ремонтына тез ясағандар.
4: Шуның хәтті тұрышып ішледілер, бек матур етіп ясадылар. Мұнда бізге қонаққа қайтқан кішілерінің енді ісілері кете мұндай матурлыққа. Барыбызда бек шат, Аллаға шүкір. Ял итерге де келушілер көп. Хөкіметімізге, республикамызға, жетекшілерге зор рахметімізді білдіребіз. Шушындай матурлық ішлеп кеткендері үшін.
2: Платина халықның ғана түгіл қышларының да яратқан орыны. Биыл беріге бірінші тапқыр бар ақ қыш қайтқан. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
1: Бүгіннен 31 май түнгі 12 ярдыға қадар Кремль урамында юлының Чернышевский урамынан 1 май мәйденіна қадарғы үлішінде транспорт қаракаты тоқтатыла хәм тоқталышлар шеклені. Бұл Нур Халықара медиа сәнғат фестиваліні әзірләну хәм оны ұздыру білен бәйлі. Хава тұрышы қоқында ертеге Татарстанда бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 12-ден 17 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 14 градус жылы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
6: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қосан бірлә 5 FM.

Қайырлы кешілер, достар, 7:08 минут. Айтыр сіздің айтып қал деп жырласа да, қай шақта әлбетте енді мына шол сөздеріне әйтмейше қалсаңдар шеп болады. Діля Нигматуллина музыкаль сағатына. А баштап жіберді. Қайырлы кешілер, достар, студияда сіздің мен Найля, сәлемлем хәм. Білесіз ме, кей жеткенде организмда орух ісі артмасын үшін позитив музыка яратқан жырларыңны тыңларға керек екен. Музыка башымында дофамин дәрежесін 9%-ға арттырып жібере. Әм, әлбетте енді біздің дұлқынларда оңладығыз енді нәрсе әйтерге тілеммен, біздің дұлқынлардан айырылмағыз, яратқан жырларыңыз әлбетте енді әйелдаш болады.

болашақ темасы біздің тұрмышымыздың бір ойырым темасы, ойырып бір үліші десем келешірсіз деп өлем. Енді әнақ әбейгізнің, анда әнегізнің ипей басып, ертен хуш істін шығарғанын тәмләшіл тәмілік кітірдеп тұрған ипейіне кесіп, бісі түсті яғып, яйсе анда ақмай яғып, ошаулар әймі, міне бұлар барысы варенье қайнатманы. Яйсе қойнатма бәлкі уақытта бұлмағандыр дайын әлі шолай депті сүйлілер өлбір қарасаң шекеріні сейбіп мен аны ғылеске түшірем енді үшінде кәмілі істі қалған болашақ шоңа да болашақ бұл туған яқ білен бәйлі есен өз құрметлі бұлғар радиосы біз қабат әти әнелерімізді қунақты қазанда яшы біз отпускаға қайттық Оренбург үлкесі Ибрай ауылына әти әнейбіз Мәжид Дария борша тоныған туғандарымыз ауылдашыларымыз көршілерімізге қойнар сәлем мотор жайларына бірге қоршалып сол сәлемет болып Бұлғар радиосына мотор жырларыңыз көңілі шатырған тапшыларыңыз үшін рахмет деген Айгүл Гараева батыршина деген рахмет яусын міне бит Айгүл мен шол болашақты бүйік қағына сөйлемедім ейме туған яққа қойту өзі бітті рахат ол өзі көңілге яқын һәм бүтін іші де йоғлы да бірге бітәлі аның сабантойлар жеткенше енді бүтін жерлеріні чистартып юып қойып міне солай ішленген татар халқы ғой мен чиста халық болған екен қонақшыл халық енді сабантойға да онда соңғы күндер қалып бара достар міне солай енді ямлі кешілер болсын сіз де біздің Максқа жаза аласыз әлгі минуттарда нәрсе істейсіз

Қайырлы кешілер, дұстар, 19 сағат 36 минут. Әлі не ішлесіз дегені, мұна тыңлаушы біз язған қоймақ сүрем келегі шай ішерге шақырған мұнда тыңлаушы біз язып жіберген, әм қатта потсын, есте рахмат ясын сізге шайларығыз дәмлі болсын деген тілекте қалам. Дұстар, 28-ші май, әлбәтті енді тарихта бек істәлікті оқиғалар біле ойлып қалған. Ел сайын 28-ші май күні шик соқшылары өзлерінің қынари бейрамларын берлеп өтәлер. Әлігі даты еліпіз шиклерін сақлау бойынша қарби бұрышын өтәген қам бүнгі күнді дәбу жиде қызметіні бошқарушы қар кішіге қарата иқтирам қам құрмет қысы ұята қам барызында бейрам білен мәне шыл жақытты бізге тағын бір құтлау келді. Қайырлы кеш найләс, шик соқшылары күні білен құтлайым деген шик соғында тұрушыларына шик бұйға әскерлерінде қызмет еткен ерігітлерімізді бейрамлары біле құтлайым сізге есенлік саулық, ойлеларыңызға иминлік, молық, бәхет тілейм. Елебіздің көгі қар бақыт ояз болсын. Біздің шиклеріне дұшман өтіп кірмесін. Өзімнің тұрмыш іптәшімні Мүслім районы Тойгілді ауылда яшаушы Дәулет Фендес Әсібәт ауылында шик соқшылары күні білен құтлайым. Бүгін сенің бейрам қадірлім. Қайғыларсыз өтсін күнәрің. Исән, сау бол, хизмәтең онытылмас, намус белән аны үтәдең тормыш иптәшең рушания менә шундый матур теләкләрне сезгә җиткереп калган фәндә сау бездә чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз сезне һәм әлбәттә инде барлык шик сакчыларын.

Қайырлы кешілер, дұстар. Тағым бір сәлем. Мына біз енді сағат бошында сіздің білен болашақ тұрында біраз сөйлесіп алдығаймы. Епі, пішкен есі, шындай болашақ алып қайтадып, мына таңғашы біз жазған қайырлы кеш бұл ғарады дұстарым, дұстайларым, шындай көңіл етіп алып барас, қатты сізге қошыласы келіп кете. Болашақ қаршақ десе енді ол. Енді епі пішіп шықты, есі үйге таралды, епіні мештен шығарғаш әні шай ішіп алды. Аллаға шүкір деп қуанып, көкіреген әтіреп, епі кесе емізлікке болғанына сүйініп деген тілекшіден соғыштан Лера апамның шығыр юлар язып жіберген. Әр кісінің де өзінше бір

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинаңыз ботылды ма? Тракторда тик тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: А достар, бүгін солқынша болды. Шынлап та мен қарап тұрам, күзгі хауа шикілі. Мен айтам, жей жетемісің, енді жоқ ма, әзгінә болып алды да. Тегі 30 градуслар, қазір енді 13-14 көрсәті. Амында қазір 13 градус. А магнит 49 балдан 4 бал, бұл бек юғарым. Демек, ертегі 12-17 градус. Әгір шер шел түбән қамыда, опаста бұл да тәтішті 12 градус. Шермушен шөпірәлі қойбышта, еңгір көрсәті. 12 градустан 15 градуса қадар. Олда, неше керек екенсің? Олда, достар, солай хауа температурасы. Әріге 17 градус тересі.
5: Реклама. Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новая Ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
7: Бақша қозыдым, бәрәңгі ұтыттым, әрезелеріні қолыштырасы қолды. Әкім кемірі жаға кетерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп бұйып кете?
8: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал тәрезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
10: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Барыста яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
13: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
14: Тискәрі юғынты су бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
15: Алло.
16: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
17: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: жылдындағы қозанышлары үшін ордені медалін қам Дәулет Совет Рәйсінің рәхмет қотын топшырды. 2 июнде туған ауылым комплексында олмаш деп аталған ғойлә жиын озашақ. Шора Қозан Мэрисы тарафынан Татарстан рейсі қоршындағы татар тілін хәм Татарстанда ешеуші қолықларының туған тілләрін соқлау үстіру мәселелері бойынша комиссия әрдәмі білен өткерілі. Онда татарша қызықлы ойынлар, лекциялар, қол ішенмәләр есо бойынша стақанәләр ойыштырыла. Бәйрәм истәлекле бүләкләр ойнату хәм хәрәкәттә бәрәкәт биюләре белән тәмамланачақ. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 12-дән 17 градусқа қадар жылы болуы фаразлана. Қазанда бу минутларда 14 градус жылы. Сезнең белән Ланды Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
1: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныга да кирип чык дигән. Обойларын яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Түбән Кама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білен мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә оқушылар қабыл итә. Шиттен келешілер тулай тұрақ білен тәмін ителә. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
1: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

сіз мына кешет кәш кофе ішесіз ме, әлі енді шейге үстінлік бересіз ме? Шылай қиозығыз әлі. Темлеп әлгі минутларда шей үшілерге әлбетті шейлеріңіз темлі болсын деп кәне дәшем. Қайырлы кеш Татарстан, қайырлы кешлерін айлы, сізіне тыңлай-тыңлай темлілер пішірем әлі. Барлық шик соқшыларын шул есептен тұрмыш ептәшім Илдарына да шушы бейрем білі құтлайым. Имин тыныш тұрмыштағына бейрем етерге болсын бейремлеріне изгітләкләр, зур сәлемлер білі Лейлі Қорашишме ауылынан жіберген әлігі сәлемні бізді Илдарына құтлайбыз. Әмінде мұна шулай темлі болсын деп яқынарығызны сыйларға ясым. Хайырлы кеш, Найле, яғымлы тауышығыз көңілге май болып ятадыға. Әй, рахмет ясым. Радио тұтмай, сізіні интернеттан тыңлайбыз деген. Міне тыңлар үшін, достар, кертелер юғыл. Тыңлайсын келе екен, интернеттан да тыңларға бола, телефоннан да тыңларға бола. Нешеп тұтмай екен, қосы яқта, қазір қорайбыз. Тәтіш районы деген. Тәтіш районы зұр хәм кеші әтіреш ауыларының әлікі шик соқшыларын бәйрімнәрі біле құтты. 1986-88 жылларда Ирак күншіғышта шик соқшысы болып қызмет еткен тұрмыш іптәшім Ғафиятулин Фәнур Хафизулын бәйрім біле құттып, ин ізгітләктәрімді елім. Тыныш дүнияларда сол сәлемет болып, тигізлікті, бәхітті ешерге ұсын, яратып құрмет етіп тұрмыш іптәші Гүзәлі әмнә шындай аматор хәбәр жіберген.

қайырлы түндер деп тайтырға бұладыр. Мына кеш білен көкке қорап, үлліз отылғанын көрсәк, біз әғадетті тіләктіріміз қолай бет. Ләкен ғалимнар ошықлағанша, біз көрген нәрсе ол үлліз түгілі. Космик тузан, есе кішкіне торш кесегі метеорда болырға мүмкін, ол жер атмосферасына кіріп, йона қам йоқтылық бірі екен. Бұсы енді ғалимнар фикрі, біз енді халық фикрі білен келіше, біз қам үлліз отылғанда тіләктіріміз дұстар. Демек, үлліз отылса тіләктіріміз, әйінде эфирда мотор жер яңғыраса, нешлейбіз, дұрыс, тауышын қуатыра қашып қоябыз. Икісі де бәхіт.

0: Хабар радиосында қала тұрышы.
1: Ертең республика бойынша өз үшін бұлтты күн, ауа температурасы 12 градустан 14 градус сәресі жылы көрсетеді. Осылар орша қарабайлар сабасында еңгір еуашақ әгір жер шағылды бән қамыда шылай 14-17. Әмінде базарылматағы қысыбай нұрлатта да 12-15 градус күшілі еңгір, ешінлі еңгір жел күн батыштан күне күн батышқа өзгерушен болашақ.

0: Язның яғымлы желләре Болғар радиосында.
1: Достар, бірінші күннен яғыздың түгіл жейінің яғымлы жиллері дейесі қала, шылай бетінде Алла берса, барбір бір атнадан күннер жылы ташақ, 20-25 көрсетемінде Алла берса. Әліге мәне шылай түзік де, онан сұңынды жылы күннер болашақ, еңгіры да керек деп сүйлештік бедін сіздің білі әнеймі бір күннігіне. Демек, біз енді дәуам етек 21 сағат 28 минут бұрсыларыны қолдыра абыз әлбәтті. Ол біздің енді ойлардан тұрашылай бет. Хамен ұшы кешке еферіні бірге рахат ұлқында өткәрек. Кімнердір еқпарға жиынырға еқтырға мүмкен тәмілі түшілер болсын. Біз дәуам етек. Әлбәтті енді мәне білесімі кешке яқты ол өзіне көрі бір тылсымлы уақыт деп ұйқағанын айтындар. Мен әлі айттым, елдозлар деп әйімі. Елдозлар салонғына түгіл әмінәнәқ кешке яқты, бұл ғалимдар ісбатлаған, бош мейі орый әм әшкі контрол ұйқылы, әм ижады ирек туа екен біздің ендір. Планнар, идеялары, сіз кешке шылай план құрып ятасын, мені шылай керек, бұлай керек деп, мені шылының үшін екен ол. Әшкі контроль, мәселен, сені контрольді тұтырған ойлар, қыслар юқлай, әсен еңа ижады ойлар ойды башлайсын. Шуған көрі дұстар, әлбәтті, әлгі минутарда сіздің қызықлы ой келсе, оны тезірек езіп қойығыз ертеге, имахимі ұнытмасқа керек. Әм тоғын әлбәтті енді ертеге шушы ішілеріні бошқарыр үшін имахимі тілек кінәту өл әлі ол эмоцияларында керек, сәлеметлік де керек, онысын әлі ердәм етішілерді керек олар барысы да болашақты білім. Енді тоншыл білән бәйлі самасларында сіз бізге әлігі минутларда еза оласы, шулайық енді сәлемлеріні, мәселен, Йоршалы қаласына сәлем еллаған Илсия ресімлі тұңғышы біз сәлем болсын. Кәусәрия Ибрахимоваға сәлем, шулайық, рәхмәт.

Қайырлы түндер, достар. Мен ұшылай қазаным, қазаным деп юққағын айтпейбіз. Әлбәтті әйінді бар-бір сенің яшлығың ұзған, ұқығансың, мұдағы айлы құрғансың, бұалар ұстыргансың. Қар күшіге өзінің яшаған қам туған яғы бекқа қадірлі ұла қар бірсі де өзін шәйімі. Мен ұшылай қазаны ғымен бек туристлар да ярата. Мен әжей күнәлі көресіз, шынапта бек көп туристлар бізге келіп, мен қатта шит түбіклерден деп әйтегенде, мен әнәғі ел итерге, қатта мой бәйрімдерінде де шоқ деп ұлылар алар қорап, мотор жерлеріні көзеті әрхам шусы да қызық. Қозаңына түгілі республиканың біздің қой бір шәрлеріне де баралар, мен әнді музейларыны қорап, бұлғырға, әм бұшқа, мен әшінде шәрлеріні көріп, сұқланалар. Ұрланасың, нәрсе деп әйтесің, шулай бет. Достылар, енді жырларымыз да юқағына ижат етілмеген бет. Әлі ижат етілесілер де көп болыр деп өлем. Қазір вақыты 10:04 бұлға радиосы эфирін дәуам етеді.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қазақстан Республикасы бойынша ауа-райының болашақ температурасы температура 17 градусқа қадар жаңбырлы. Бұлттар ертеңгі де жауын-шашынды жаңбыр. Көпшілік райондарда Базар-Алматы уақытша бұрқасын 15 градусқа қадар. Жер жауын төмен қамыда. Зейде 14-17 жаңбыр. 23 градус Куйбышта, шулай 12-17 градус жылы көрсетеді. Хам сәлем келген мында Әтнер райондарының болат ауылына сатар сәлем, зор сәлем деген. Кім ішіте барығызға да

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Таң бір қат еске түсіріп кетек. Қазір бұшқалабыз Қазанда 10 градус жылы көрсәтті. Магнитқыры қазір 3 бал, 9 балдан бегдімлі хауа 88% көрсәтті. Демегенде температура 12 градустан 15 градус жылы болуы күтіліп. Мүслим Сарман Ақтанышта, Леногорскада бүгілмеде Баулыда 14 градус, Базар Алматағы Қысыбай Нұрлатта, Йонгыр хам 12 градустан 15 градус жылы болашақ деп аразлы синоптиклар. Достар, енді мен Айла бүгінгі сау болашып тұрам сіздің білән, матыр кешілер болсын.